0: て誰より地平母かい。あ、つまり
1: ベニートの副範囲で貧しい君へ休日の趣味はボランティア。ヘンリー

0: あ、当然の惨事まだまだあるはずだ。
1: キュートで
2: 強く
1: 大胆不敵、
0: そう私の国に偉そうに文句が言えるほど、お前は完璧なのか、王の代わりになれるのか。アホ、去年は14の願いを叶えた、十分だろ。なのに私を疑うだって、なんて無礼なやつだ。支え続けてきたのに、まあなんてことはないが、しかしもう忘れたとは言わせないぞ。

方のないこと。今禁じられた書を開くとき、もう後戻りできない。毒薬、呪文、召喚、呪い、あの光仕留めれば禁断の最終手段だ。だがセニャ、

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博文です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

ですね、高槻ジャズストリートというのが毎年5月の3日4日に開催されまして、そちらに出演してまいりました。はい、12時のステージと14時のステージと、2ステージ演奏してきたんですけれども、もうすんごい人でしたね。なんか毎年ね、高槻のジャズフェスはすごいたくさんの方が来られるんですけれども、なんか昨日ねちょっと 雨がね途中で降ったみたいで、ね、中止になった公演もあったみたいなんですけれども、今日はもう本当にピーカンのお天気、しかもねすごい心地よい風が吹いてたので、来場された方もすごいたくさんいらっしゃったんじゃないでしょうかね。で、私も12時からのステージは野外ステージだったんですけれども、もうねめちゃめちゃ気持ちよかったですね。そう、あと結構ね全国のいろんな場所から駆けつけて来られるんですけど、お客様がね、すごい久しぶりにお会いした方とか、あとはなんか会いたいなって思ってた方とかがね、ステージに会いに来てくださって、とっても嬉しかったですね。お会いできた皆さんありがとうございました。なんかね、私はすごいこう決まった場所で演奏してるだけなんですけれども、そこにね、こう会いに来てくれる人がいるってね、なんかすごいことやなってね、今日ちょっとね改めてなんかジーンとしてたんですよ。そう、なんかね頑張ってね音楽届けていかなきゃいけないなと思った一日でした。はい、そしてこの高槻ジャズストリートはね、ちょっとスペシャル、ミュージシャンにとってすごいスペシャルなフェスなんですけれども、というのもこの2日間に合わせてですね、東京に進出されたアーティストさんが帰ってくるんですよね、関西にね。なのでなんかちょっとこう同窓会気分といいますか、久しぶりにね東京から帰ってきた仲間と一緒に音を合わすことができる、すごいねスペシャルな一日で、私も大好きなフェスの一つです。はい、高槻ジャズストリート、毎年この5月のゴールデンウィークに開催されますので、気になる方はですねぜひ来年足を運んでみてください。はい、では本日のオープニングの1曲はですね、ちょうど今日のお昼間に演奏しましたツボケンバンドというバンドでね出演したんですけれども、サックス奏者サックスプレイヤーのツボケンさんの1曲でございます。君宛ての手紙。

メッセージいただいております。ご紹介します。ラジオネームきょんさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。楽しいやろけど、えみちゃんライブ忙しいですねうちはライブと孫と遊ぶのが忙しい。動物園行ったり、長い滑り台のある公園行ったりと、丸2日孫とラブラブしてました。いや、いいですね。さて、無人島に持っていくものですが、人でもいいかな物は何とか考えて作るとして、一人だと不安で死にそうやから、誰か一人連れていくのがうちには大事。それが誰かは秘密えみちゃん連れて行こうかなって書いてくれてますね。そうなんですよ。私も無人島に一つだけ持っていくなら何かなって考えたんですけど、私も誰か連れて行きたいですね。あとはもうなんとかなるんちゃうやろうかなって思いますけどね。

ないね、無人島一人でねそもそもねはい、キョンさんありがとうございます。続きまして、ラジオネーム一平さん、エミさんこんばんはです。こんばんはです。今宵のメッセージテーマ、無人島に何か一つ持っていくならですが、私は迷わず海水を真水に変える装置を持っていきます。とりあえず 水さえあれば1週間は生きられそうなので、その間に次 の, 生き残る方法を考えます。賢い。そうなんですよ、やっぱり水と食を私も考えまして、なんか火を起こすものにしようかなとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、水ですよね。そうやわ、一平さん、これはナイス回答じゃないですかね。え、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームふなふなさん、えみちゃんこんばんは。こんばんは。先週は東近江フェスからのラグの 2days でした。ラグは振り幅の大きかったですね。大人な人、フレッシュな人どっちも楽しかった。ありがとうございます、2日間来ていただいて。2日目のななちゃんは残念だったけど、4人揃ってのライブ期待しています。はい、そう、ちょっとね、ななちゃんが出演できなかったんですけれども、みんなでね、ぜひリベンジのライブをしましょうという話もね出てますので、ぜひその時はふなふなさん遊びにいらしてください。はい、ではふなふなさんからリクエストいただいておりますのでお届けいたします。リクエストは帯森かれんちゃんの風を待つ。

0: 時刻は20時19分を回りました。ラジオスイート花田恵美のホームタウンラバーズ、ここからはゲストの方をお迎えしてお届けいたします。では早速ご紹介いたしましょう。本日のゲストは沖島フェスの実行委員、伊原さんと沙織さんとリーコさんと純ちゃんです。こんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いしま す。
0: 今日はもうたくさんで来ていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、いよいよ今週末、今週の土曜日ですね、はい、開催となりました沖島フェス、
1: はい、
0: これね、私もインスタグラムで、はい、実は誰かがアップしてたのかおすすめに上がってきたのかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、はい、めっちゃ気になってたんですよ
2: ありがとうございます。
0: この沖島フェス、誰が沖島フェスで沖島でフェスするんやと思ってね、うん、ずっと気になってたんですけれども、なんかこんな形でつながると思ってなかったので今日とても嬉しいです、はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、もうね、謎がたくさんある沖島フェスですけれども
1: 謎
0: ね、というのも、はい、まだ第1回目、
1: はい、そうですね、
2: そうです、
1: は
0: い、ということでね、はい、やっぱり謎にベール、謎のベールに包まれてますよ
1: そうそう、実は僕らもよく分かってない
2: 実は
1: そうそう、初めてやること
0: で、ね、初めてはね、はい、なんかどんな感じになるかは、ね、やってみないと分からない部分があるかもしれないですけれども、 ね、はい、その5月9日に、はい、琵琶湖に浮かぶ沖島でフェスが開催されるんですけれども、はいはい、ね、皆さんにちょっとゆっくりお話聞きたいなと思うんですけれども、はい、まずこの沖島フェスというのは簡単に言うとどんなフェスなんでしょうかね、これね、
1: はい、一応趣旨としましては、うん、はい、近江八幡市内の小中学校の児童生徒、また県内のアマチュアバンドの子を呼んで、うん、集いまして、はい、演奏パフォーマンスを通じて交流を深めるということが、うんうんうん、第一にありまして、はい、次が沖島の方のね、PR ですね、沖島の魅力や知名度を広め地域の文化振興を活性化を図るということで、はいはい、観光名所としてこう、うんうん、おすすめしますよっていうところと、うんうん、あとそこに集ってくる人らと、まあ、交流を深めましょうっていうことがメインでやらせていただくということですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、はい、なんか沖島私まだ行ったことなくて、はい、実はで高校生の時に、うんうん、はい、沖島から通ってた子がいたんですよ、
2: そうなんや、
0: で船で、ね、朝船に乗って、
1: ね、
0: 帰りも乗れなかったらお家帰れないから
2: そうですよ、ね、
0: ちょっとね早めに帰ったりとかしてたのをちょっと思い出してたんですけれども、ね、そんな沖島で、はい、フェスがあるということで、はいはい、
2: そうです、
0: うん、あれですか、この近江八幡市内の小中学校の児童生徒さんがいろんな形で出演される、
1: はい、
0: そうなんです、
1: はい、出演していただく形ですね、うんうん、はい、
0: ね、この太鼓クラブだったりとか吹奏楽部のね、はい、出演もありますけれども、はい、後でねちょっとライブステージの紹介なんかも聞かせていただけたらなと思うんですが、
1: はい、
0: まず

0: この沖島でフェスを開催しようと思った、はいはい、きっかけは何だったんですか？
1: きっかけですね、実はですね、私あのマーマレードジャムという、はい、あの80年代90年代のアイドルソングのバンドをしておりました、はい、今回のねお気に入りにも出させていただくんですけど、はい、うちのメンバーがですね、実はあの去年ですね、はい、沖島小学校の校長になりましてですね、そうなんです、はい、でね、小学校の、あの前がね、あの、今回される渚公園っていうところなんですけど、はい、なんかそこのねこう草刈りをしながらですね、ここでフェスやりたいなと思ったそうなんですよ。
0: そう、校長先生
1: が、はい、校長先生が、はい、で俺のいる間やったらできんちゃうかなって思ったのがまずきっかけです ね、
0: なるほど。
1: でその後ですね、まあできたらいいなぐらいの感じやったんですけど、去年ですね、あのマーマレードジャムが沖島文化祭というのをね、毎年沖島でやられてるんですけど、
2: 去年11月2日でした、
1: はいはい、でそこに、お呼びいただいてですね、そこでライブをさせていただいたんです、でその時にすごく、皆さん島内の方も喜んでいただけて、そこからまたこうあのポンポンと話が進んでいった感じですね。
0: でも沖島でこの沖島フェスに関わらず、はい、沖島でフェスが開催されるのも初なんじゃないですか。
1: フェスとしてはそうだと思います。
0: そうですね、はい、そのいろんな場所から来られるっていうようなフェスとしては、
1: そうですね、一応文化祭はなんかされてるんですけど、
2: 毎年ね、
1: マルシェをされたりとかいうのはあったんですけど、バンドで出させていただいたのは多分
2: ほぼ初じゃないですかね。
1: 初めてじゃなかったですかね。
2: で今回みたいにいろんなところから読んでっていうことはなかったんで、
1: これだけ集まるのは本当に初めてです。
0: そうなんですね。校長先生の一声で、
1: そうです、そうです、
0: このような
1: はい、
2: ビッグイベント
1: が、あの影の実行委員長なのでね。
0: あ、そうなんです、はい、影の実行委員長は入っておられるんですか？
2: あ、当然当然、
1: はい、表の実行委員長が来ているん
2: ですけど、はい、
1: 影の実行委員長です。
0: 校長先生会いたいですけどね、
2: はい、こんなところで喋ったら影じゃないんです。
0: いや、なんかこの沖島ってね、やっぱりなかなか行く機会がないから、すごいこの島に渡るだけでもすごい魅力的だと思うんですよ。はい、そうです
2: ね、交通手段がね、船しかない、
1: 船しかないん
0: ですね。そうですよね。はい、こう1日に何本？
3: 8本ぐらいあるのかな。
2: 12便ですね。あの日曜日はちょっと減るんですけども、平日は12便、はい。
0: なるほど。じゃあ皆さんは、あの島内の皆さん、あ、島外の皆さんはお船に乗って、
2: そうでございます。
0: そこからもうフェス始まってますもんね。
1: 小旅行ですね、本当に。
0: そうですよね。
1: もうあの船に乗ってる間に、私これ今どこ行くんやろうみたいな感じになります。
0: そうですよね。これお船はどこから出てるんでしたっけ？
2: ね、堀切港というところで。堀切港、はい、出てます。
0: 8万かな、
1: 8万ですね、
2: 近江八幡になるかな。
0: 堀切港から、沖島港まで入ってるんですね。はい、10分ぐらい 船旅が
2: 結
1: 構ね、いい感じに揺れます。
0: いい感じに揺れます。酔い止め入れます。
1: あ、まあ、それまではいいかな。でもなんか、あのでもね、あのこう水しぶきがこう上がったりするのは、あの窓から見えたりするので、
2: 面白いですね。
1: ちょっとしたアトラクション気分が味わえます。ね、
0: 絶対楽しいです
1: ね。めっちゃ楽しいですよ。
0: で、あの着岸して、皆さんが迎えてくださるんですか？
1: そうですね、
0: あの皆さんが
2: 沖島の港の方から会場までが大体10分ぐらい歩きます。歩いていただく形になりますので、その間はちょっと街並みを見ていただきながら、
1: そうですね、もうね、本当にね、あの、タイムスリップしたみたいな街並みですね。
0: は
1: い、着いた途端に、え、私今どこに来たっていうぐらい。
0: そうなんですね。
1: もうちょっとノスタルジックな。そうですね、あのね、古き良き昭和が残ってます。
2: 信号がない、
1: そうなんです、
2: 車が走ってない、
1: 車走ってない
2: でいう感じですね。バイクもないかな。
1: バイクはどうやったかな、ね、まあ、ちょっと吉幾三の歌みたいになってます。
2: そうそうそう、
0: ほんまに車もね、バイクもね、
2: そうそうそう、そんな感じです本当に。
1: なんか移動手段ほぼなんか自転車みたいな感じですかね。
0: でも全然その歩いて回れるような感じなんですかね。
2: 居住者ある人と住まはる場所だけやったら全然歩ける距離で、
1: ね、
0: なるほど ね、で着岸しまして、この沖島小学校の渚公園というところにたどり着くわけなんですけれども、フェス自体はいろんな音楽の、ね、ライブが開催されるということ で、ちょっとライブステージの紹介をお願いできますかね。
2: 今回あの出演させていただく

0: グループとかなんですけども、うん、一番最初にね、あの沖島小学校の太鼓クラブさんの方に出ていただきます。はい、
1: 太鼓クラブ、
0: そうです、はい、少人数なんですけども、うん、地域の人に支えられながら練習を重ねてきた、うんうん、あの太鼓クラブさんね、それを一番最初に、ねえー、見ていただければ、
2: ね、一生懸命太鼓叩くんですよ、この間の、ね、文化祭の時も ね出てくださったんですけど、は
1: い、ちょっと泣いちゃいますね。
2: もうね、ね、かっこいいんですよ、
1: たくさんの人に見ていただくきっかけになりますもんね、子どもたちもね、はい、オープニングは
0: そうです、
1: 島の子どもたちの太鼓で始まりまして、
0: はいはいはい、その後、八幡中学校の太鼓部さん、
1: お、
0: はい、ここもね、はい、あの教えておられる方が同じ方なんで、うん、続きで、はい、させていただくような形になります。
1: はい、
0: はい、こちらもね、古典的な和太鼓の曲とか、
1: うん、和太鼓ですね、
0: そうですね、あとオリジナルの曲も創作も入れて、うんうんうん、表現を追求していますというバンドさんです。はい、はい、
1: なるほど。そしてそして
0: そして、次はですね、一般のバンドさんですね、あの、うん、イージーゴーイングスプラスさん、
1: うんうん、
0: はい、プロシンガーのロミさんがボーカルのバンドで、出演していただきます。はい、
2: すっごいかっこいいんですよ。
0: かっこいいですね。
1: 私よく知ってます。
0: あ、ロミさんね、
1: そうですね、ご近所かもしれません。
2: そうでしたか。
0: あ、そう、あの昨日もねちょっとお会いして、
1: うんうん、
0: あの昨日ちょっとライブがあって、それにあの来ていただいておったんですけど、
1: はい、
0: はい、こちらのバンドさんも出ていただきます、
1: ね、
0: はい、
1: バンドも出られるわけですね。
0: はい、あの東部のねジャズフェスにも、ね、うん、出ていただいて、ね、いらっしゃるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、続きまして、はい、続きまして、はい、
0: 続きまして、大宮八幡市の八幡東中学校の吹奏楽部さん、
1: 吹奏楽部、
0: はい、も出ていただきます、
1: うん、
0: はい、そうですね、
2: その後も
0: 心から音を音楽を奏でるということをスローガンに挙げて、
1: うん、
0: はい、頑張っておられる吹奏楽部さんですね。はい、
1: みんなじゃあ楽器を背負って船に
0: 乗って
1: こられるということかな、
0: はい、
1: これは
2: 背負う人は背負ってきはるし、で大きい楽器はあ
0: の別便が、楽器専用の
2: 別便が出ます、
1: はい、船が出る、
0: はい、ますね、
1: すごいね。そして吹奏楽部が続きますね。
0: そうですね、八幡西中学校の吹奏楽部さんに、出演していただきます。少人数で演奏させていただきますということなんですけども、
1: うん、
0: はい、
2: 今回はなんか3年生の B のバンド、
1: うんうんうん、
2: あの演奏になるんですけど、うん、普段はなんか30名を超える生徒さんがいらっしゃるそうなんですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: 八幡の2つの中学校の吹奏楽部が、
0: そうですね、
2: はい、出てくださいます。
1: はい、はい、そしてそして
0: そして、京都市立芸術大学、サクソフォンカルテットさんですね、
1: うん、
0: はい、こちらの方も、卒業生によるサックスカルテットさんですね。
2: はい、
1: 卒業生、
2: 卒業生、
0: はい、出演していただきます、はい、
1: なるほど、はい、そしてバンドが続くわけですね。
0: そう
1: な
0: んですね、
2: はい、はい、バンドになりますね、
0: はい、次ですね、中島中学校さん、
2: はい、
1: 中島中学校、中学校、
2: はい、
0: はい、あの中島中学校という名前ですけどあのおっさんですね、はい、おっさんのバンドです。
1: 確かに写真を見る限りは中学生には見えないですね、これね。
2: は
1: い、
2: あの先ほどお話してたの、
1: うん、
2: 校長先生のバンドです。
0: バンドさんです。
1: 校長先生、どれですか？
2: あのこれ一番貫禄があるのが校長先生
1: です、ね。真ん中の方かな？
0: はい、あのお腹の出てる人ですね。
1: 校長先生、校長先生お若いんですか？これ。
2: 見た目はねあれですけど、
3: 見た目は、
2: ね、
3: 見た目は
2: あの貫禄ありますよ。
3: 貫禄があるんですけど、
1: はい、
3: 実はちょっと若いかなと。
1: 校長先生は何のパートを担当？
0: ベースです
1: 。ベーシスト、
0: はい、
2: ベーシストです。
0: はいはい、
2: でござい
0: ます
1: 。バンドマンですか？
0: はい、
2: そうです。
1: 中島中学校になる。
2: 気になるぞ。結構ね、あのシティポップ、
1: シティポップ、ップ
2: はい。はい、
0: おっ、わ
1: ー、すごい、すごい、
2: あのそのいでたち今ちょっとあのギャップがあるような、
1: もうギャップ、おしゃれな曲、ギャップのギャップですね。
2: そうです、はい、
1: 素晴らしい、
2: おしゃれな曲は
1: 気になりますね、中島中学校、
0: はい、
1: そして、
0: はい、で次はブラックアウトさん、
1: ブラックアウトさん、ね、
0: はい、こちらもあの京都とか滋賀のライブハウスで活躍されているバンドさんです、うんうん、はい、
2: オリジナルポップスをされ
0: ております。そうですね、出ていただきますね、はい、はい、ここもね全てあの中島さんの
2: そうそう
0: つながりで、
1: はい、中島中学校さんのつながりで、
0: そうでございますね、はい、出ていただきますね、
1: すごい、
0: は
1: い、結構バンドが多いですね、
2: まあ、そうですね、後半はほぼバンドですね、
1: うんうんうんうん、そしてそして、
0: はい、

0: 次がにわかバンドさん。
1: にわかバンド、
2: はい、はい、ジャズフェスでも結構ね、うん、はい、有名な、
0: うん、
2: この間もの京都銀行が揺れたという。
1: そうなんですか、
3: はい、ものすごい音が聞こえてたという、
2: すごい盛り上がるんですよ。
1: ジャンルは何だろう、
2: オリジナルですね、すごいかっこいいですよ。
0: 東尾の映画、
2: あ、ガチャコン、
0: ガチャコン3の、
2: うん、作曲に使われてます。
1: そうなんですね、
2: うん、
1: はい、
0: あのバンドさんでございま す,
2: そうです、
0: はい、
2: この間京都銀行に監督さんも来られてました、
0: 来ていただきましたね、
3: は
0: い、
3: 座ってた前にや
2: る、ね、今年は違うかって言われてはりましたね。
0: そうです、
1: ごめんなさい、今年私担当しちゃいました、
2: ね、今年は違うか言われ
1: てすいません、
2: 謝った
1: こと
2: はないです
1: 。
2: それはもう全然
1: はい、
3: そして素敵です、
2: ありがとうございます。
1: そしてそして、はい、
0: 続きましてがマーマレード、
2: うちですね、
1: マーマレード、
2: ね、
1: こちらは、
0: はい、はい、80年代90年代
2: の80年代90年代の、うん、もう聖子ちゃん、明菜ちゃん、あの辺ですね
0: のバンド、
1: なんか、はい、アーシャすごい可愛いですね。
2: 可愛いでしょ、あのオレンジ持ってるの分かります、
1: 分かります、
0: 自分で言ってる
2: ザ・テレビジョンをちょっと彷彿とさせるあれあれもんでしたけどね、あ、ほんまや永遠の32歳が永遠の32歳です。
1: 32歳でいいんですか、永遠、はい、の25歳ぐらい
2: で、あの32歳が中途半端っていう話もあって、うん、もう24歳ぐらいにしようかなと思ってます、
1: うん、じゃあそうしましょう、
2: じゃあこれから24歳にしましょう、
1: そうしましょう、
2: はい、
1: なんか個性豊かなバンドが
0: そうですね、
1: ってますね、
0: はい、いろいろと、はい、
1: そして続きまして
0: 次が、ナンシービートクラブバンドさんです、
2: はい、はい、結構ね、
0: ね、滋賀県でいろいろ、はい、あのライブハウスとか京都の方も出られる、
2: 京都とか大阪も
0: 出て、大阪の方もね、はい、出ておられるバンドさんです、はい、ここもオリジナルの、
1: オリジナルの、
0: はい、やられてるバンドさんで、はい、
2: そう、面白
0: い、
2: あの作詞作曲ボーカルの音さんという方がやられてるんですけど、
1: うんうん、
2: もうすっごいかっこいいんですよ、
1: ロックロックな感じ、
0: ね、そうですね、
2: うん、
0: うん、いい感じの、
2: そう、もう C もね、いいすごいグッと苦しいとか書かはるんです、あの見た目によらず、ごめん、ここで聞いたら怒られるかもしれない
1: いや、かっこいいですよ、なんか、はい、キメキメのアーシャが
2: そうでしょ、
1: ありますけれども、
2: そうなんですよ、すごい、
0: 皆さん60超えてるんですけど
1: ね、
0: そうです、
1: ちょっとびっくりする、ちょっとばっかりがなんか怒ってますけど、え、めちゃめちゃ写真を見る限りは若い感じがします。
2: やっぱり音楽やってる人は結構気持ちも見た目も若い人多いですけどね。
0: 若いですね、はい、みんな元気な方で、
2: そうです、
0: は
3: い、元気やね、
2: うん、みんな元気です
0: ね、
1: うん、そして鳥を飾られるのは、
0: はい、はい、ありがとうございます。私
2: 実行委員長の、
0: 実行委員長コズミックパンチの井原でございます。はい、よろしくお願いします。
1: はい、
3: ボーカル担
0: 当
3: です。
0: はい、こちらの方で、アニソンですね、90年代から2000年代のアニソンのカバーをやっております。
1: コスミックパンチ、
0: はい、
2: この間も広島外科でやらかしましたね、
0: は
2: い、いろいろ、
0: はい、
2: ね、
1: ね、リーコさんもね、はい、鍵盤行かれますけど、
3: はい、鍵盤行かせていただいております。
0: はい、
1: アニソン、
0: アニソンですね、
2: すごい盛り上がりましたね、
0: はい、よかった ね、
1: ね、そうですよね、
2: 歩道を歩いてる人たちが足止めて見てくださったりしたので、
0: ね、
2: やっぱりアニソン強いなって思いました。
3: ありがたい、
0: ありがたいね、
1: 結構アゲアゲのステージです ね、
0: ですね、
1: 前半はちょっとこう、あの子供たちの、う
0: ん、文化的な感じ、
1: ね、
0: 進むんです
1: けど
0: ね、
1: そこからはもう大人、はい、その後大人たちの、
0: ね、そうですね、
1: 大暴れな感じ、
2: はい、そうですね、
0: まあ、いろいろこう見ていただけるかなっていうところ
2: で、 そうです、
1: ね、はい、出たい
2: で第2回があったらぜひ、
1: あの楽しそう、
2: 第2回があれば
1: 楽しそう、
3: ウェルカムやん、
1: めっちゃ楽しそうです、
0: そこで一緒に弾いてもらったり、
3: やめて
1: これはちなみに、
0: はい、
1: 野外ステージ、
2: 野外ステージ、
0: そうですね、野外ステージ、
2: はい、ステージ、ステージ、
0: はい、あの雨天の時は体育館の方でというお話はさせてもらってるんですけれども、はい、ちょっと状況によって、はい、変わると思います。
2: お天気
0: 良さそうで、ね、はい、天気良さそうなんで、お外で
1: ね、
0: でね、できそうな感じなんで、
2: 大丈夫です、はい、晴れ女がいっぱいいるので、晴れ女も見に来てくれるので大丈夫です、
1: 素晴らしいです、
2: 晴れ男も皆さん来てくださると聞いてますので、
0: はい、
3: テ
0: ー
3: ステルボーズもいっぱい作って
1: お前ね、ね、沖島フェス10時スタートですかね、
0: 10時スタートです、ね、でちょっとね、その終わりの時間がちょっと決まってるんで、
1: はい、
0: あの準備ができ次第ということでちょっと早くなる
2: 可能性もあります、
1: うん、なるほど、
0: そうです、10分15分早くなる可能性もありますけれども、うんうんうん、一応それぐらい
2: を
0: 目途に
2: 余裕を見て
0: 進めさせていただきたいと、
1: は
0: い、
1: みんな帰れなくなりますもんね、
0: 遅
1: く盛り上がりすぎちゃったらね、
0: はい、
1: まあ、それはそれで楽しいと思いますけ
2: ど、沖島泊まるとこがあんまりないんで
1: ね。そうですね、ちょっと浜辺で寝るのはまだちょっと時間
2: かもしれないです。
1: はい、はい。

0: ので、10時最初から見たいなって方は10時までに。
1: そうですね、
2: そうですね、船の時間もね、その30分来たりかな、あるんですけども、このぐらいの時間に来ていただいたらっていうのがあるんで、
0: はい、
2: それさえ乗っていただければ十分間に合うかなというところなんですけども、
1: 最初の方は多分大丈夫だと思うんですけど、はい、結構多分ね、何人来られるかの想像が全くつかなくて、
2: うん、ないんですよ、初めてなんだね。
1: なので船乗船にちょっと、ね、待ってもらわなあかん時間があるかもしれないので、はい、お宮田のバンドがあるならちょっと余裕見て
2: 早めに、ね、
1: 来てもらうのがいいかなと、
2: 乗っていただけるといいかなと。いや
0: ー、ワクワクしますね。
1: はい、ワクワクしております。
0: そう、そしてライブだけではなくってマルシェの方もね。
1: そうなんですよ、そう、何を隠そう、私マルシェ担当しておりまして、
0: はい、
1: はい、ですね、ついこの間、はい、消防署と保健所の申請は済ましてまいりました、はい、
0: もうこれで安心、
1: はい、大丈夫です、
2: はい、安心でございます。
1: で、今回マルシェですね、全部で11店舗
0: はい
1: 出ることになっております。島内のお店さんが5店舗と、島外のお店さんが6店舗ですね、うん、はい、出ていただくことになっております。で、島内のお店さんはですね、去年の沖島文化祭の時にも出してくれてはったお店さんなんですけど、うん、はい、まあ美味しかった。
2: 何が美味しかった、
1: ね、何が美味しかった、
3: そんなもん
1: ね、ワカサギの天ぷら、
3: そう、今ちょっと季節、
1: そう、その頃はあったんですけど、うろり丼っていうのがあったんですよ。
0: なんてなんて、
3: うろり丼、
0: うろり丼、
1: はい、なんか琵琶湖で取れる稚魚、
2: ゴリ丼です。
0: ゴリ、
2: ゴリっていう
3: のは古魚なんですけど、ちっちゃい、
1: ちっちゃい
2: 琵琶湖の魚です。へ
3: え、ちっちゃいお魚がいるんですよ。
2: シラス丼みたいな
3: 感じです。シラス丼をもっとちっちゃくした、
1: もっとちっちゃい魚、
0: シラス丼をもっとちっちゃくしたやつ、
3: 大きさはじゃ
1: ジャコ
3: ぐらいなかな、もっとちっちゃいかな、
2: いやいや、
1: いや、そのも、
3: うん、で、
1: そう、ただね、時期的にね、
0: うん、
1: ないんです今、
0: あ、
1: そうなんですよ、今まだないんですよ。そう、秋やったんでね、
3: そう、大根おろしでも最高や
1: ったんですね、もうすっごい美味しかった
0: んです。ないでしょ、
1: でもないですよ、
3: ないですよ、
1: ないですよ、残念ながら。
2: それは沖島の文化祭で
1: また行ってください、
2: 行っていただいた、
1: はい、行ってもらったら食べられます。
0: じゃあこの、沖島フェスでは、
1: はい、
0: 何が食べれるんでしょうか、
1: ね、沖島漁師のピザ、
0: 船寿司のピザ、
3: めっちゃ美味しかった。
1: 私ね、船寿司全然無理だったんですよ、
0: うん、
1: でもね、ピザは食べられました。なんかね、ちょっとアンチョビみたいな感じになります、
0: うん、絶対美味しいね。
1: そう、だから多分ね、船寿司苦手な方でも食べられます、これは、っていうぐらい美味しかったです。
0: その沖島野菜っていうの、沖島野菜ってなんか特別な野菜、
1: うん、あるんですよね、多分あるんですよ。そう、漁師の会、そう、ワカサギの天ぷらとかはその沖島漁師の会っていうとこがされますね。コトブキの会っていうのがあるんですけど、
0: うん、
1: 沖島漁師の会の婦人部の方が、
0: お、
1: はい、やってくださるんですけど、
0: いいですね。
1: エビ豆コロッケ、
0: なんだそれ。
1: エビ豆って琵琶湖で取れる、
2: そうそうそう、
3: エビさん
1: の
2: ちっちゃいエビですね、
3: まあ、
1: そ、 そうなんですよ。
0: ちょっと知らんことが多いありますよね。
1: そう、謎に、
3: それと豆を甘辛く炊いている、
1: それのコロッケですね。あと、よそ者コロッケ、わかります、よそ者
0: なんですって。
1: よそ者、
0: よそ者コロッケ、
1: ブラックバスです。
0: よそ、
1: ブラックバスのことは
2: ね、外来種なので、
1: よそ、はい、よそ者って言うんです。
0: よそ者コロッケって言うんですか。
1: そう、そうなんです。そういうね、コロッケをね、
0: 島で、沖島だけの呼び名、
2: 名物なんかな、
1: う
2: ん、ちょっと出てました
0: ね。そう、
1: はい、そう、ぜひこれは食べていただきたいです。沖島に行けば食べられると思います、う
0: ん、食べたい、
1: ぜひ。
0: なかなかね、食べれないですよね。
2: そうなんですね。5秒ってそんな食べる機会って少ないんかなと思うん
1: ですよね。
0: そうですね、
1: 私もこの間その沖島に行って初めて食べたっていうのが結構多かったので、
0: これは
1: ぜひ、もう来たことないっていう方はもうぜひ沖島行っていただいて、はい、食べていただきたいと思います。
0: で、あとはお酒も出ます
1: し、お酒も出ます、
2: 出ます。
1: もう多分ね、暑くなると思うので、皆さんいっぱい水分補給していただきたいので、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですよね、厄介ですしね、
1: 厄介ですし、
3: アルコールです
1: よ、大事よ、
0: 大事ね、
1: 大事よ、アルコール大事よ、
3: 大事ね、
1: そうそう、アルコールのね、テンション上がって、
0: うんうん、
1: ね、皆さん、そうですね、ね、
0: あとちょっと気になるのが、これは当該からの出店になりますけど、はい、もうこのやっぱりホルモン、近江牛を使ったホルモン
1: の、これがね、
0: うん、
3: そう、そう、
1: 文化祭の時もね、
0: うん、
1: 出してくださったんですけど、秒でなくなりました。
0: うん、これは肉堀さん、
2: 肉堀さんですね。
0: 肉堀さん、
1: はい、
0: 近江八幡の肉屋さんですかね。はい、

0: もうあとね、お出汁美味しかったんですよ、うん、もうこのもつ鍋がね、もう多分季節的にねだいぶ暑くなってくるので、うん、どうかなと思うんですけども、うん、暑い時に暑い鍋食べるのがもう本当に、あとビール片手にね、
1: そうですね
0: 最高ですね、
1: 最高ですね、
0: そうですよ、はい、
2: あとそんなことしか考えてない、
0: え、バレた
1: 、この揚げるホルモン揚げ、
0: はい、ホルモン揚げも提供されます。これも私食べたことないんですよ、今回初めてやと思います。
2: 僕らも楽しみにしてます。
0: こんなん書いたらもう絶対ビール飲んでしまいますよね、
3: はい、飲みたい人は何もでも飲んでください。
0: もうね、
1: フェスにね、アルコールはね、
0: 常つきものですね、
1: からね、
3: そう、飲み放題、払い放題です、
0: ね、そうです、そうです。
1: あとは、はい、あとパンがあったりとか、
0: あと、そうです、お弁当とかが多いですかね、うん、
1: はい、
0: あとね、イエスタコスさん、ここであのブリトーのお店なんですけど、うんうん、このお店もあの文化祭に来ていただいてたんですけど、うんうんうん、中にね、お米、ご飯が入ったブリトーで、腹持ちもいいし、うん、すごい美味しかったです、これ
3: 美味しかったですね、
0: そうなんです、
3: 病でなくなりました、
0: そろそう
1: 美味しかったです。あのこのピクニック
2: ブーケさん
1: もですけど、はい、結構この体に優しい、
0: そうです ね、そう、麹を使ってるお弁当とか、そうですね、
1: 多いからすごい安心して、
0: そうなんです、はい、ピクニックブーケも結構美味しいです、ここのドーナツ、
1: なるほど、はい、
0: スイーツがね、
1: うん、
0: あと焼き菓子とかもあるんですけど、がっつり食べてもらえるのはこのドーナツかなっていう気もしますね、
1: いいですね、沖島フェス、はい、
0: どんどんワクワクしてきますよね、
1: いや、ワクワクしますなんかあのこの地のものを食べるのが私結構好きなので、
0: はいはいはい、
1: いや、やっぱりこのワカサギの天ぷらとか、いい、
0: 揚げたて
1: エビ
2: ラーメン、揚げたては
1: エビラーメン、
3: めっちゃ最高です、
2: うん、
1: やだ
2: やだ
0: お腹がなりそうですねこの時間帯、
3: 衣がサクサクって言うんです
0: よ、本当に熱々、ね、熱々です、
1: 手作りでね、
0: はい、
3: 目の前で揚げてるんで、
1: わあ、いいですね、そんなステージも楽しみだし、はい、マルシェも楽しみな、
2: はい、そうですね、はい、あの琵琶湖見ながら食べて、
1: うん、聞い
2: て、
1: そう
2: なんですよ、小学校の前 の公園でやるんですけど、その向こうがもうすぐ琵琶湖なんで、
1: うわ、はい、なんかちょっとレジャーシート
0: レジャーシート必須ですね、はい、うん、そうですね、椅子も少しは用意させてもらうんですけど、うん、広いあの広場になってるの で、
2: ね、
0: あの好きなところに引いてもらって、
1: うんうん、
2: くつろぎながら、はい、聞いていただければ
0: いいなと思います。
1: じゃあこの沖島フェス、
2: はい、
1: どうやって行きましょうということなんですけど、はい、先ほどね、あの堀切港、
2: そうです、はい、堀切港
1: というのが
2: あります、
1: あります、
2: 港があります、うんうん、そちらの方から船が出ておりまして、
1: はい、
2: そこから、沖島港の方に着きます、はい、そこから歩いて10分が会場
1: で、10分ぐらいですね、
2: で船が、はい、あの先ほどお話しありましたけど、はい、12便あるんですけれども、はい、日曜日は土日か、10便かな、
1: うんうん、
2: ちょっと減るんですね、
1: 日給って書いてるんですけど、
2: だからどういう
1: のか行
2: きますね、うん、ただその乗れる時間としては朝が、
1: はい、
2: 7時15分から、
0: はい、
2: 30分刻みでちょっと、うんうんうん、7時45分8時15分9時15分、うん、ここからまた1時間後になんです、うんうんうん、10時15分だから頭から見られる方やとも9時15分
0: までに乗ってもらって
2: 乗船いただければ、うん、間に合うかなっていう感じですね。
1: でちょっと島をゆっくり
2: 散策して
1: もらっていただいてっていう感じですかね、はい、帰りの便は、
2: 帰りの便はね、一応あのどこから
0: 終了が一応16時
2: 終了なんですけど、うんうん、まあ便としては12時から、14時16時の2時間刻みになりますね、うんうんうん、帰りの便はね、
1: はい、
2: うん、そこをちょっとあの気にしていただきながらになると思います。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、こちら、乗船の方が500円であって、
0: そうですね、はい、
2: 片道500円
1: となっておりまして、はい、10分ぐらいのね、
2: はい、
1: あの乗船になります。
2: そうですね、で、うん、あと駐車場がね、一応あの、はい、あの沖島に行くための堀切の駐車場があるんですけれども、うん、堀切
1: 港までの、
2: はいはいはい、
1: アクセスですよ ね、
2: うん、そうですね、
0: ライト車用駐車場っていうのがあります。
2: はい、そこはあのまたガドマンさん一応2人立ってるんで、多分当日はガドマンさんめがけて行っていただければ、はいはい、場所は分かると思います。
1: 堀切港のすぐ近くですか。
2: そうですね、歩いて5分ぐらい
1: かな、
2: はい、
1: 5分ぐらい
2: のところにあります。
1: なるほど、
2: そこからちょっと歩いていただく形になるんですけど、
1: はい、
2: はい、ございます。
1: はい、
2: 駐車場代は一応300円、あの

0: 沖島通船の中でお支払いしていただく形になるんですね。
1: はいはいはい、
0: お船の中でね。
1: あ、船の中で、はい、
0: そうですね。駐車場止めましたよ。
2: 申告になります
0: 。はい。はい、
1: ということは、じゃあ、本力離港までは皆さん車で行かれるのがいいか
0: と思います。そうですね。うん、あのね、バスも一応、近江八幡の北口から、駅の北口から出てるんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、赤コンバスっていうのが出てるんですけどね。
1: はい。
0: はい、ただ、時間帯がね、ちょっと、なかなか難しい。8時40分とか11時20分とか結構飛ぶんですね。だからここちょっと赤コンバスで調べていただいて、あの乗っていただく形になると思いますね。
1: 赤コンバス
0: で
1: 来られる方は赤こんにゃくってことですか。
0: そうですそうです。
1: なんだそれ、それも知らない。大島の名物です。
0: そうです。
1: そうですよね。赤コンバスっていうのがあるんですか。
0: あります。はい、そちらの方で、一応バスは乗っていただくことは可能です。
1: はい、うん、衝撃がいっぱい。
0: はい、
1: 沖島フェス2026年5月9日土曜日、
0: はい、
1: 10時、あの午前中の10時、はい、スタートとなっております。はい、場所は沖島小学校前の渚公園。
0: はい、
1: もう行ったら分かりますよね。
0: はい、分かりますね。
1: はい、で多分大丈夫かと思うんですけれども、雨天の時は沖島小学校の体育館で開催されるということで、
0: はい、
1: はい、悪天候により船の運航がない場合、これは
0: 前日にの正午までに、うん、インスタの方に、
1: はい、
0: インスタグラムの方に、
1: はい、
0: アップさせていただきます。で、はい、それだけちょっとインスタやってない人とかもあるとあれなんで、
1: うんうん、
0: どちらの方で一応いろんなところで多分皆さん、
1: ね、うんうん、
0: あの X とか、
1: うんうん、
0: まあ、その辺でまた上げさせていただきますけど、
3: Facebook、X、その辺では、
0: はい、
3: ね、はい、
0: SNS では、はい、上げ
3: ていただきます
0: ので、
3: はい、
0: また見ていただければ
1: 多分大丈夫でしょう。
0: はい、
1: はい、というわけで沖島フェスがね、
0: はい、
1: 初開催となりますので、
0: たくさん来ていただければと思います。
3: たくさん来ていただきたいですね。
1: 来ていただきたいですね。ではですね、最後にですね、ぜひ実行委員の皆さんから一言ずつ、はい、ちょっと意気込みの方なんかをリスナーの皆さんに届けていただけたらなと思います。
3: 実行委員長から。
1: あ、実行委員長最後にしますか。やっぱ指名、ね、指名でいただきましょうか。
3: はい、
1: じゃあ沙織さんから。
3: 私から、はい、はい、ありがとうございます。結構頑張ってみんなで準備してきたので、
1: はい、
3: 皆さんに喜んでもらえるフェスになるように当日も一生懸命働きますので、ぜひ楽しみに皆さんご来島をお待ちしております。
0: はい、
1: ではリーコさん、
2: はい、
1: はい、
2: はい、ね、お越しいただくときは皆さん気をつけてで体に気をつけて楽しんでいただけるように頑張りますので、はい、
3: 熱中症も、
1: そうね、
2: 熱中症にもならないように、はい、水分補給、水分補給は大事ですよ。
1: アルコールは水分じゃないですからね。
3: 言われた、言われた。
2: 水分も大事です。
3: そうですね。
2: はい、これをお忘れなく、
3: はい、
2: はい、一生懸命頑張りますので皆さん楽しんでいただけるようにどうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: お願いします。では応援団の純ちゃんもぜひ
3: 一言。
4: もう皆さん楽しんでいただけたらもう最高で、フェスを楽しんでもらって、
1: はい、
4: そして盛り上げてもらったら最高で、美味しいものたくさんあるんで、
2: あ、そうそうそうそう、
4: はい、もう食べ物楽しみに来てもらってもいいと思います。はい、僕も楽しみます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ最後に実行委員長締めていただきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。音楽を聴きながら、美味しいものを食べながら、人によっては釣りね、釣りを楽しみながらも、
1: 何が釣れるかな、
3: 釣りもできます。ブラックバス、
0: ブラックバス
3: です。よそ者が釣れます。
0: そうそうそう、できますんで、
3: 結構大きいのが釣れる。
1: はい、じゃあ婦人会の方に持ってたら料理してくれますか。
3: どうそれます
0: か。ないと思いますけど。
1: はい、
0: はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お待ちしてます。
0: はい、
1: 5月9日沖島フェスお待ちしております。はい、本日のゲストは沖島フェスの実行委員の皆さんでした。
0: はい、ありがとうございました。

0: 時刻は20時57分になりました。ラジオスイート花田恵美のホームタウンラバーズ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。エンディングもですね、沖島フェス実行委員の皆さんご一緒していただいてますが、最後にですね、はい、無人島に一つだけ持っていくなら一人ずつ聞いていきたいと思います。いきますよ、はい、沙織さんからどうぞ。
1: はい、寂しくて癒しが

0: 要なので家で飼ってる猫を2匹連れて行きます。
1: リーコさんは
2: サランラップ、
1: サランラップ。純ちゃんは
3: 寂しいからラジオ、
1: ラジオ電波届くかな。いやさんは
4: ドラえもんです。
1: あ
2: いるか
1: いいですね、いいですね。
0: ドラえもんって帰れる
1: よ。みんなで行きたいよね。
0: そらそうです
1: もね。はい、というわけで、はい、ホームタウンラバーズ次回の放送はですね、5月の11日月曜日の夜8時からとなっております。はい、まだまだねゴールデンウィークあと明日明後日もね休みの方いらっしゃるかと思いますので、どうぞ素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。そして5月9日は沖島フェス、はい、お待ちしております。
4: よろしくお願いします。
1: はい、皆さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。

かり合って。

0: かけました。
1: 浮いたてでええやん。
0: じゃあ着きました。
1: はい、ここがね、大阪名物
0: 田中さんちです。
1: 田中さんって誰やねん。今日なんとですね、休日やのに田中さんが来てくれてます。
0: そんなん来てへんやろ。
2: あ、どうも田中です。

0: 中です。あのティッシュ持ってます？
1: え、量持ってる？
2: いや持ってないわ。
1: 丸は？
2: いや持ってませんよ。
1: 僕らは？
3: ない。
4: やっぱみんな持ってないですわ。
0: 僕持ってます。
1: 持ってんのかい。

かねた大鉄を寝よと Oh, 熱暴なっなっちま前に熱を発散しきちまおうぞ Let's go, let's go ぜひレギュラーポンラブからエスゴ25号じゃない2号入力するのぜひ

0: 浄化する一筋の光、それがウィービームなのである。
1: ウィは全てを許します。

その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖。鳥かごの中に囚われていた屈辱。放たれた弓矢よ、壁を越え海まで飛んでいけ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
2: 我が家がようやく完成。今年の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも今年の住宅ローンをおすすめします。古藤信用金庫。信金バンク。
0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古藤信用金庫の提供でお送りしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型。
7: 3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江

0: 見市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
1: 同じく山本カレンです。東小見市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
0: よろしくお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。